0: 没看到
1: 度，哎你，
0: 我没看到度。
1: 哎，搞那么个大长大白，给到我很想去拿几白咕噜鸡啊，咕噜鸡啊，我一出，你干那个大白？
0: 嗯，
1: 啊，那个手机还在吗？侬？
0: 不搞到医院里头。
1: 我问你，我讲看那么的家呀？你为么那个么那个皮娃呢？
0: 哎，那，给好 ，OK， 那是吧？看不看的吗？侬？
1: 哎哟，
0: 嗯，
1: 哎，哎呦妈！
0: 你看还不那把你把萨拉姆啥呢？
1: 萨拉姆吧，过不过苦没得啥呢？我有了国曼呢，给他喊他妈不要拿出我的那国曼牛一窝。你这个干嘛干嘛嘛？那边那里有你的发的么朋友拿出了个那个的呢？那边那窝窝，你牛妈你算土鸡巴牛的呢？那我阿里牛啊，那阿妈呢？
0: 过来就过来啦。
1: 阿爸在那福州啊哦，阿妈那里他爸那不拉西，我拉西去嘛哩，都那诺瓦瓦嘞。Ano dito ni Anakeleto wanya on taba taon mate butu ten ne matiste dito ni motene kin kela wala otene aro wala matata nke na suwe nasa masho otene aliga rati musambiga mate butu ten ne wavide tiste dito e porosi se van puno leo motene rama he salamu mio kala su kiti ya na kumun keno na yungi nyoko tiga manu
0: kiyashko la manu anapa ya verihele sapa de namso otanwani wa sore kamasu lagoe wavira
1: Obrigado,
0: obrigado.